0: Benno FM 106.0
1: Touba ci kanam
2: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom touba ci kanam muy wéyel yenn ni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj du nu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jaay khair man abat wajal ilahi maskani touba ba misrak mi abi jaay khair man abat
4: diga lol serigne Moustapha Mbacké khalif general di mouride wa dairatu matlabul fawsaini ci njitul serigne omar sene bello ak soxna daba kantay ak mbollem jewriñ yi ak mambar yi ngor ak digeen mak ak ndaw ño bolé kaddu nuyo yu and ke cyant ak ñaan ak ngeureum dem ci wa dairatu matlabul fawsaini jewriñ yi ak mambar yi ngor ak digeen mak ak ndaw ci rewmi ak bitim rew nga seni pesef ak seni taxaway ci mbollem digeel yi ñu wessu gannaaw lolou ñu ngi leen di fatali damo gañu baxu ak mu jott te serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké doxal leen te digeel ak ku fi ma sa nekkal serigne Touba serigne Moustapha Mbacké ibnu Cheikh Mamadou Bassir ni yeesalat digeel la ñu fassiyene dundal ko talata jinu jëm ba teggu fukki fan ak ben guddik fukki fan ak ñaar ci wéru gamo ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 Touba Darou Marnane président Khadimou Rasoul ñing koy jëgal ñabotuk Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Yone wi kilifa diine yi kilifa adaya bisbo bu ñing koy jëgal soxna Oustou Mbacké bintu Serigne Abdoulaye Mbacké borom deul bi soxna Ami Sille Baye Fallou Serigne Touba Cheikh Sonaybou Mbacké wadda iritu rawdu rayahin mbollem jewri ñi ak mambar ya ci tewayu Serigne Cheikh Mbacké ibnu Serigne Murtala Mbacké ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimou Rasoul wa al azhar dairatu matlabul fawsaini damo gañu baxo at mo jotté ndigal la jogé won ci serigne Saliou Mbacké ibnu Cheikh Ahmadou Bamba ñu japp ko talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 Touba Darou Marnane ci résidence Cheikh Ahmadou Bamba buñu xeyé dalal ganña jang alcorane karim ke ñettul serigne Khadim Sar ak mbollem ñi son borom man lo alcorane karim 14 heures dañu julli bernde takusan nga animation ci qasida buñu julle timit julli ge joxe bernde ya guddiga tanu waxtane ngeenelul yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak tedd ngam ci ñettul serigne Assane Diouf ak mbollem borom xam xam ya dañuy fanané dundal guddiga ñu ko baxo at ma jot ci bertan diyu def bu ak muwahibu ak muqaddamat bañu naddu fajar dal di sante ñaan yi bi boloma ñu koy jëgal bokki julidi ak talube yi xare ji soppe yi dekkendo yi di soñi jewri ñi matlabul fawsaini ak mambar yi ci rewmi ak bitim rew bëggu ñu farlu ci tafam ko te wajal ko ku ci bëgg ay leral 77 830 02 66 wala 76 683 54 19 serigne Mustapha Sylla fawsaini mo fi andi yegle bi gamo jang alquran qasida fi kar day jur ngeeram pajok ajo day fegi lor gamo di waxtane Mustapha famu aw xey jotal lañ ko yonni bañ di ko naw waxtane bur yalla fatali ndigalam ci alquran ak hadith yi laq ngeeram gamo da fay waré yété wax la ndigal yu jur fajok a jot tax ba duñ la mbugal la qualité fait la différence
5: cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan fek go keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mouride bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous ni lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lol jokol ak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andina ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe dakaru ak mbake andina ñen ko fi nga xamne modi touba daru marnan ngir mu gëndena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pojum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

0: mbokki Sénégal xéewal mi ngi ni wadi na faax mu ñew fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappalé leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappal leen ci lepp lo xamné dafa jëm ci seen walu wërgu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wacce mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: radio Benno FM 106.0 ci kaddu askan bi ginnaw xibaar yi di jaajeufal ko ñu doon indi xibaar yi seigne fall du nuyu ki nekk ci machine bi mam mor du nuyu ki ma bokkal jotaay bi ahmadou bamba di ziar bu baax rek ñepp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu di ci jiital mbaye mo ndjay ñu ngi koy jox wàcc waaye mbaye mo dou sekk aladi xaasin sidi wilan ahmadou bamba baye dam sam ibrahima seigne fall ciun seigne sidi baxdaat ñoom ñepp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen jox seen wàcc waay comme ni ñu ko defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi tey ji ñuy waxtaanee ñaawte fi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku muy rey yu bari nga xam ñu ngi koy nemmeeku ci dëkk bi mu nekk loo xam ne nag lu war a taxaw jàngal la ndaxte nekk na loo xam ne lu doy waar la comme ni ñu ko teewloo ci xibaar yi xale bu jigéen bi nga xam ni sëriñ bi moo ko daal di sàkk ba pare fàtt ko mu nekk ñaawteef yoo xamante ni tamit ñu ñu war di waxtaane la ñu ngën cee bàyyi xel ndaxte nekk na loo xam ne lu doy waar la ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi di ci ànd ak Bamba Diop. Bamba ñu bàyyi la nga nuyoo.
1: Ñu ngi lay fay Soxna Ndeye di ziar bu baax Serigne Fall mi ñu doon jox xibaari sànq di ziar bu baax suñu technicien Mamour Fall ak mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoom sa foo di ànd ak ñun si seen rajo Benn FM 106.0 si waxtu wu nekk si kàddu askan wi. Di leen jaajëflaat bu baax a baax a baax di leen ndokkeel tamit di leen ziaraat di wax ni tamit am na solo thème bi ñu jëlati tey moo di li jëm si wàllum violence yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku si réew mi sax lañ mën na wax ndax daanaka doonoon loo xamante ni daanaka luy répété wu la ngir intérêt personnel nit di na faat nit ngir intérêt wala bokk leen du koy jublu lu dul ay xërëm wala sacrifice donc loolu lépp doon loo xamante ni lu ñu war a mën a waxtaane la ndax ay fee la yoo xam dañ koy nemmeeku si dëkk bi da ngay dem banaan sax di est ce que Sénégal la xew donc waxtaane ko ngir sensibiliser ñi nga xam ne ñooy parents yi waaye tamit nit ñi xale yi nga xamante ni tamit ñoom ñooy jëflanteeg ñenn ñi mu mel ni sax boo teewloo élément bi daanaka liñ ci jot a formoo di kooku noonu ñu faat daanaka doon ñaanlu si maarabo bi sëriñ boobu soit disant mujjul am mais kay garde contact am ba bi mu soxlaawee li nga xamante ni moom mooy dret da ko daal di wóosaale bi daal koy def li nga xamante ni noonu la ko def. Daal di utiliser terme ngir jox ko beneen maara ko ñu wax ko di bëri donc yooyu yëpp doon fee yoo xamante ni dañ koy ràññee si réew mi. Donc ñu koy bàyyiloo xel parents yi ñu mën di surveiller seen doom yi waaye tamit di leen woo di leen ñaax di leen waxtaan ak ñoom pour mën leen a yee si àdduna. Ndax ñu si bëri tamit duñ conscience si li ñuy def des fois dañ leen ni dañuy dugganteeg ñoo xam ne duñ waruñoo dugganteeg ñoom loolu di indi yenn jëy yi donc thème bu am solo la pour ñu mën koo yaatal di xaar rek auditeurs yi ñu mën see indi leeral bu baax a baax Soxna Ndeye am na solo.
0: Am na solo Bamba comme ni nga ko waxee rek moo tax tey jii ñu koy waxtaanee mu nekk ñaawteef yoo xam ne dañu koy nemmeeku waaye comme ni nga ko waxee sànq rek bo jëm na parents yi gën a mën a surveiller seen i doom gën a mën a xool seen i doom ci nan lañ nekk waaye tamit nag ñu bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ñu ngi leen di jëf ñi ngi jëflante ak ñoom ndaxte dina ci am solo bu baax a baax ndaxte jamono bi moo demee noonu moo doy waar ba tax na rek lépp lu waaye di def it na nga ko xam. Ñu jël mbokk mi nekk ci ligne bi salaamaaleykum.
2: Mais ya ba bay modou
0: bay
2: alhamdulillah
1: bu baax bay modou
2: ziaré téléphone radio technicien bay modou ci jigen radio khas ni ci di wala ni mo ci ziaré wu ndong la ci ni bon ñu kenn ndong la ci baxtaan waaw ci ngi jale ni nga xam ni naqar woowu nga xam ne métti na trop ku ko dégg te di jul rek dina la naqar yi dina la métti trop te mu nag muy lu fi yàgg loo xam ne nii du neex a faj ndax li tax du neex a faj mooy suma borom lu mu digal danoo lànk ne duñ ko def waaw loolu lañ fitnire lànk ne duñ ko def mais bu doon sawaay ku rey ñu rey la li suñu borom tudd ni ku ko def nañ na ko def kon képp ku rey xel ma ak bopp yaa ñëpp seen xel day génn ci yow ndax dañuy xam dañ la war a rey waaw ndax dañuy deede dañuy dee ñëpp ëllëg ñu ñëpp dañuy teew ci kanam suñu borom waaw kon li ñu yàlla digal ku ñu lànkee duñ ko defit ëllëg day gën a métti rek te ëllëg bi foo day am ndax moom li ñuy def ñooñu lépp aduna rek a tax ndax jàpp nañ ni ñoom du ñu faatu jàpp nañ ni ëllëg dara ñoo faatu mën nañ fi def lu tax suñu borom jéggal de waaw mais yàlla moo la gën a xam suñu bopp waaw dañu ko faatu dañ ko grâce waaw ku rey nit nañ la rey kon kooku ki ñu bind sàkkunu dindi rey te xamul kañ la ñuy rey kon xam nañ ni moo la gën a xam suñu bopp kenn soxla nday li rek moko fi jëlé amul lenen lu ko fi jëlé xono soofé man na am da ñaan la jël man na am ñaan yu mom déna dem na ari wala tay tam li ci ëpp nak mara étranger yi ñu ci ëpp di Sénégal ñu def tay fitisi ay ki dañ leen ap jaay yi xal xal ci yow mi mo xani bi saway ku mu neex nga genn ci radio ci publicité lu mu la neex ken romul nañ media yi tam radio yi dama koy wax ci radio bi lay woté té téntawulé tax ñoom dem fofu lañu amé xaaliss ci mara yu ñu xaalé ay xen rek lañu nekk di wax li ñu wax dara ci dëkk té dañ ci lu borom tégal ñu fay ko ci lankri duñ ko def kon mo wax liñ dal di dal dañ jégul ci kaddu ci yaar ñepp ken ñepp ci kenn
1: jërëjëf diko jaajëf bu baax baye mursé ko ci léral gi nga xamné indi nako amna solo jëm ci li nga xamné modi ñoñu nga xamné ñoy defkatu ñaawte fi ginaaw sax bi nga xamé ni dañuy sék ak ñenn ñi bam yag daat fi indi lenen li rangé ngir seen intérêt personnel mo melni don luñu rañéku la ci réew mi way tamit nak di wax tamit ñu bokku ñu jëm amna ño xamné sax dañuy def seen liggéey ni mo waré mé nak wala bo xolé rek ñu ci bëri dañ fay profito ndax nénañ ndax bo xolé ñu ci bëri buñuy def lu baax amnañ ci ginnaw ñuy def lu bon donte sax dinañ faral di globaliser bu bokku waye lepp rek pour léral pour ñu mën ci sensibiliser ñi nga xamné ñoy wayjuri ak ñi nga xamné ñoy dom yi pour ñu mëna baye xel bu baax lu ni mel
0: ñu jël mbokk mi nek ci ligne bi salam alaykum
2: wa alaykum salam xol nday ñek
0: ngi lay ziar sin sidi
2: ñi ngi rafetu liggéey baax
0: baax jërëjëf bu bokku
2: waaw sidi ko la balla touba baxdad nek parte baxdadé ñi ngi ni sun baama bi nga bokal plateau bi
1: ñi ngi lay fay bu baax
2: waaw di nuyu bépp kilifa boo xam ne yaa ngi teewlu benn FM rek di nuyu kilifa gi ñu njëkk a woote sànq di nuyu waa Baxdad ak waa Daaru Manaan bàyyi daal di foofu te xëy ra njabootu baykat sàmmkat njabootu dëkk ci frontière ak sama mbokk Mansa Ambilaa yëpp ak képp kuy teewlu rajo bi auditeur auditrice soxna nday mu mel ne yéen ngi waxtaanee wàllum ray ak ñu nga xam dañuy dem ci fàcc mën naa nangam mën naa nangam ba ndor bi leen di fekk waaw loolu moom boo xoolee daanaka ne manam ñi nga xam ne ñooy sax ñoom tooñu kenn seenu rajo lañ dem toog fay toog ku fa dem jàpp yóbbu sa bopp kon ñi nga xam ne ñooy sol seenu daal di ko dem ñoom ñoo xool ci ñan lañ war a dem ndax fi ñu tooñu pej yi boo xoolee fii Sénégal yi jigéen ñi yaakaar naa fi tooñu ñoom bari na si ñoo xam ne moom daanaka soo xool day mel dañu

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fa fee del fiwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay maam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jël tey yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fa dégg ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay maam ndoxum siti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jële say maam wala nga jële ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum siti kon mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maanaam loo xam da nga ko jële loola topp ba mu exti ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu ngi koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy wax la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci aska bi ñu koy dund traitement nag imaam nekk traitement bu diiree ndax da ngay gis leen ci ni ñu naan kaay ñu faj ko jooni jooni te siti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jële ko say waajur ngeen da koy faj jooni jooni loolu imaam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy siti traitement si bi lay am lu mu néew néew néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci direct la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni
1: waaw imaam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni jooni te mun na la dama jàppale ci ki la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti bu dem jël ab doom daal di naan wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko jiw mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni mu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fiti lan mooy ay symptôme maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imaam imaam siti symptôme yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq siti yaa imaam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah day neex lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga siti dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du siti mais li ci débar mooy imaam gis nga siti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu siti moo nekk ci ginnaaw wala yàlla xam na ko tax léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk siti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon su amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne imaam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram
0: muy tàng
1: sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue général mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu siti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko nga xam ne kon siti bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy siti pour ñoom maanaam fekk génnu sa yaram rek du siti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga siti mu ne noonu aw ma siti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fenk yaramam
0: ah kon même bu genn tamit touté ngam ko
1: aha kay wax na la ko
0: d'accord
1: na lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour maram ngi xom day delo bo yewu men nelawul
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xam mi ngi nonu deng kon man dagay dafa yatou ya imam
0: d'accord
1: deng imam city fébar na bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax fébar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañ bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari lokoy lek aussi sa séti du wër ndax ci gatt gi la juké
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox séti ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiter yi so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox city
0: ligue
1: ba bari jeune way ba santé day ba santé day gëna dox city
0: d'accord
1: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawdi yu re nak aussi man nga le quatre yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musifay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci Touba ak liko wër waye rek nek feulati daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h jappu 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace

0: sansonek ya imam barna garab yu bari yu meuna fat cité waaw li ci jottu nek moy li ma wax legui da ngay wañi ba pare yenn xéti lekki wañir gerté wañir sopir wañir aussi mew pir wañir yap wato bor rawtna yap bay
1: waaw
0: nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku da ngay wañi man ka bañe baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
1: elek
0: sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
1: waaw
0: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne moy soxat febar bi
1: d'accord
0: kon liñuy wax reenu rand baxna
1: waaw
0: reenu feex imam baxna
1: waaw
0: reenu tiaxat
1: waaw
0: baxna
1: waaw
0: koku soko jilé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir ko ku koy def inshallah nga tawok city waxna la city du febre bu ñi fajj joni joni city traitement civil la lu mu newone diko fajj juroom ben wer jeul nit
1: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo rek top leen ma jarul jël aw yatt di doon ni nan top leen ma ñin li upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patient ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe deug askan wi new dole ak ni nga xamne sor nañu def faje nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme ni mandergay ak ganjax koy faj
1: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
0: dire jeuf ay mam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Darou Mokhti
1: Dakar mo fay nek alarba ak alkhamis fiti fadia et boy de men Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jenok Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Darou Mokhti altiné ci sox Darou Mokhti bi jenok espace jeune ngeen man ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu siway santé mbokki jere ngeen jëf fa benen yoon
2: Benno FM 106.0

0: mbokki ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene ànd ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyo di am kontante dajewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah comme ñu koy def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li mi def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu mi faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaane ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kaysa mbaa ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalu, ñu ne fettu saalu.
0: Fettu saalu.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection, moom la tubaab di wax fifteen anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilette su la sëddee du gaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veine yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu deret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu, mooy fifteen anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax.
0: Fagne.
1: Jàngoro kajoor nag moo tudd fifteen anal ci tubaab. Kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué, ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii, tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj? Bu ko amee hémorroïde ñu faj la, hémorroïde bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradipratien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde jox ko garab, te yow defaloo ko jañu si clinique laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génne ci yow, waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga ko sonal aussi te du ma sawir.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ki njëlbeen ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi ko jëfandikoo doo ma sawir. Ñi nga xam dañu amee jàngore kajoor. Ñu koy wax fifteen anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sawir ba ci gerte gi ma ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo ko dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi da nga gis koo xam dina amee fifteen anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men. Laaj men nga xam ne loo ko laaj mu jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj. Yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci, yàlla xam na ko. Ba ci xobu maango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga, benn kemb laaj par bis rek da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin soir. Kooku baa muy fixer anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi, bu fekkee ci picc bi man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moomit aussi. Dafa am ay mandargaam, am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Globalement.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnaire.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Bala la ci war a wax. Parce que man damay faral dégg am ñu naan Fonctionnaire. C'est normal, médecine traditionnelle, bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawale ci pour yoy lool
1: ma sha Allah yaay maam lo dafa am solo ndax ko aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu wax la mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fat te xamoo mandarga manam nikki mëno ko traiter te xamoo mandarga am lol ki la koy xamal nak dilo koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip won nga dem jang nak médecine moderne xam mandarga lol aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
0: d'accord légui ñi ngi won ci hémorroïde bi symptôme nga né ak ni manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan lora nga lu mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne lele amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do nan ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu neew bi suma nek war na naan 1 litre 50 wala lu ko upp
0: 1 litre 50
1: waaw té lé lég li upp sénégalais da naka li ñi naan lu neew la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol len hémorroïde té sa amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñetti tong ñetti fan yo xamné demo toile wala ñetti fan mais di nga lékol aussi da fay xaress
0: waaw
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yégg aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala li nga genn lu tuti la koko xamal ne yang ci yone hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ñoo xamne nak man nañu bëjë sa garab imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koko aussi waru upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yeme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
0: lek
1: bi waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wagné ki am hémorroïde yoy nak boko wagnoul nak douma sa wér waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wagné ak lek yi nga xam mom nga war di gën di lek pour fièvre delu gnaw lolu moy tax suñ fièvre du wér hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yapp bu bess gis nga bu tabaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam gis ñu bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti yo dang koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Boutifay santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daara moxte altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sort daara moxte bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo ndakaru mang fay nek alarba ak alhamis ci cité fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 113 mbokki jeur ngeen def fami nan yon
2: Benno FM 106.0.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm héliport.
1: Cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi jugge ci tele bi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu rouss li lepp wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padium Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen gi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andina ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andina ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padium Tiossan bo jokk ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

0: julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wérgu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdullahi Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu dënn ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamne dina ci aju. Am nañu yit sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie. Am nañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké. Am nañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamne dana ci aju. Pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi, maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len ba ñu mëna muccu ci jamm. Am nañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Am nañu itam service di jaay ay lunettes ci xet yu wuté ñu nal ko optique. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire. Kenn ku nekk xam na né tawat yu bari na lool té wuté, budé ko xamné da aajo ñu opéré ko. Am nañu matériel bu mucc ayib yo xamné dinañu ko opéré té ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé. Loolo tax am nañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa lab. Laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib. Am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo. Kon mbokk yi képp ko xamné yaa ngi yëg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam. Dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna. Ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi, mbolé mbokki talibé yi, man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamadul Muntaka Yalla na fi yag lool te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi miebo prévenir essayer de guérir
2: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaka Mbacké Yalla na fi yag lool te and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Hamadul Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nekk Touba ci magal gi. Bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs. Buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon. Bu ande ak wër wu nekk ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf boudé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
3: liggey bu mum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf
4: إعلاء كلمة الله العليا
3: لو دوم موي ليغي
4: اوقات

kon war nañu sét luko def xam xam bu ñuy wax ngir yalla mo neew di ëpp ci ñi jang ñu ñu wédde rek mo leen taxa jox waye goor yalla gu day ni cheikh alhadji malik kuy makanti sa allu wo di ko yok ngir diir ko mag bo yobbo teeri doko duggal bi mu fo jaar fekk fam ngam.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.
1: Cabinet Padium Ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan fek go keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padium Ciossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mourid bi neppo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouss li lepp wa cabinet Padium Ciossan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padium Ciossan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet Padium Ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andi nañ ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacke andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru Marnan ngir mu gën dina jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padium Ciossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko ko jox li

0: Sénégal xewal mi ngi ni wa dina faax mu ñew fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak agwa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak agwa dina farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañu taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis regal muy metti mbokk yi jokol len agwa dina farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen bir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinay ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina farm.